me wo gidi ese wa wo tie me once wa fili pa wa fili wa fili ati azi onyan ba bia aje se from B104.5 e me o den so a e ye obi this year kofi seti amanfo kofi ba kwa maka e je ntie we na ye ntimemre si a yonko

anti yenu anu mpese mpese ebusa yensim bi anti enya no wo fie wate tie tie tie tie wase anti aya wani ji se wo hu nyonku nua se komde na aya na wani ji ana ya kan babu abribia babu ne se dan